0: Піона і уладальніка чемпіонського пояса, інтерактивні спортивні локації Брещини.
1: На гэтым пакуль усё.
0: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Вольга Фалеева і Алексей Ляховіч.
2: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.